Ka tāki nā te kawa. Ko te kawa nui, ko te kawa roa. Ko te kawa pakatiketike. Ko te kawa I ahua mai, no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi. No te orooro o io matua. I puea e ia te take take, I ue ue nuku, I ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tipua, ki rungi te tapito, ki rungi te kahui o ngā atua. Kia putara I nei tauira ki te paiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie! Tai ki e.